0: E Samoa, le siu fonga matanga o fie le nā su li beta ku rene, a lofa yautua oi. E le nā fo i nia moli atua ia lofa anga ye mamana tua ai a ila tou. O lofa i malolonga mai, fai ta faonga mai, e peifu ena ta ua le pule fa atonu a ia le au malanga mai a le maenga fa upu fai fo i mai siu tatou tofi Samoa. Ia moli atua ia lofa anga ili siu fufonga le nā o su li veta ku rene a tanga loa le mana ia ia upu o le pese a.
1: Mana ia te lea, ili a isi au ngā o upu a, ai au ua mase nā luenga fatino a.
0: Ai a.
1: Fai mai ia li tala li tusi ia o ngā tusale ngā luenga mali fatua tua a. Ia wai o tūlanga na pio nai tā waifo ina i malanga mamalu mailo tātou tofi a. Ie ili fapela ono ni sefia ni wali po ni vaenga fo ia li tā ua li tā vaenga lena. Ia malo fo ili sa tā fatino ina fo ili ngā teita ita isa tūla i mai fo ili le atunu. Ia le sunga ili le alo le mari etoa i le sunga i atu ila e pasa ili le mari ili ngaoi. Ia le sa maua le hawa noa tātou te mafuta i matala tala. Ia mfaso hai fo i malinei fo i tamali ilonga le atunu. E o ia fo ina ua leo toe tūlai le taua veina o le sā o sā moa. Ia e peitai. E o lo ave pe ye li fātua tuanga le vāenga fāu fai e pui pui a ia taua tangata e tūlai le foi. Ia mālo fāuta ilia fo i sā tātou mā futa. Ia fa pēna le ngona whengaringa le ai. E se fo i le tāua ma le maua le anganga fie fie le toe ina. O le upumoni au wa umal taimi ai toe ma nao al toe ina tau teo ilo nā pitanga. Se o tātou wefa.
0: To tala tala noa.
1: Ia ana le momo tua tua o na ua.
0: Wa le bala fiafi.
1: O ka o ka ala he nao nao al toe ina fai le tātou fāfa le toe.
0: E se ma le tala noa.
1: Ma tua iyo e ina i fo esi toe ina. O ta le ma natu si ule o le samuna ngalo tātou tātou te le lango lango ina se vāenga fau fai pe tātou te le awai se vāenga fau fai. Ia ona tātou te le upano tātou ia mai o le tūlanga ia mea ni o fāsala lau. E tu to tasi ia tātou te lango lango ai so se vāenga. Wai atu ufo isi si tu ia tātou te piyama ia lātou tātou te piyama fo ili fātua tu ili atua samoa o tas. Ia e tawalunga mai le lenga luenga so so anima le lo fāsafa pēnā foi. Ona tātou fengalenga lea ia ima le sunga ia pole fionga ia pātel. Umalalali fitala anga hule ngā lua
0: Mana ia tele
1: Faimala ngā tui Samoa. Ia ona ia lofa nala tamai Ia au lea lofa sili sili male taua pito vau Tau langai So le manga kuoko kua amau tatou mātua i whanua Leo le maua lua fwe wakele fwe Lita mau ainga ia fisko inga vili mai Ese sele ngumela
0: Telele oa Telele oa ai ngalo ai
1: Ele ngatai na yotou tua amatua ona i ainga fwe Fe soso ani iai Ai lo lfa pia vili mali ka marco o rua lo Ni ai amangi alo fai ai lo kamala nga wala kungi lo fa mala manga kuri au fa
0: Yele na
1: atanga lo nga nga le alo fai o tua oi pe ona tau ala nga isu veta pu to va
0: Ma na ye tele si fonga yo ina wa tu la i mali ta taimi Luas fon mali ma minute wa te ai nei le tu la fitu Fa malo atu lau tapo inga mamalu Samoa fe lava se tafa ke lope olo e mafuta mai ai ma e ma ua mai ai tau tua le si uleo le Samoa na ngalo ia fa malo fa ftai le mafuta mai ia ai tau wai Samoa a ole ba ya so foi le nei ia po a foi ni ni nai feso so ninga ni nai tu walalo a ni nai fa mafan fananga foi tu watu ia Yalo mafana wasi o tato watinu pele o Samoa atangaloa. Taluwai yale falavlav fo ilea tu lai mai. Pole pule ileola o tupulanga talavou. Ia pei lava o na fayatu fo ile si uleo le Samoa na ngalo ipolo kalame lava e faifai pea. Ilea o ia ele matapia le manaya. Ia ai o fautuwanga lava yoi etutu watu ya utafa. Ona o le tūlanga e matautia mamatu ya le pule i le ola o tūpulanga talabou. Ia po on yafo ini mafua anga, yoi, atangaloa. Tātou te le faa masino, ia ni faa ilonga mani awala, ia e puipui ai, awa ia pe tupu mai Amerika, pe tupu mai fea, Samoa ma fea. ia e tatou te aafia lava aua e iai ia alo mafana ua le atunuu o uso matua faafine ia o tuagane e ia e tatau lava ona tatou iloa ma tatou mataala ini auala e puipuia ai a tagaloa
1: manai ia tele lau faasoa pitovalenei foi vaega le fiafi ma lautou e faamanatu ma le tatalogo io e moni ia au o tasi lea vaega foi o faamaʻi lea ua malosi foʻi pe ona toe vaai a sa manatu ai loga e toe aliaʻe mai lea vaega pitovao ae moni ia au ia ua le masino le tele foʻi o talasalalau i le gata i le aafiaga ona ia lou mafanau ia ae ua aafia atu ai foʻi ma nai matua ia e taofi eseese le mamalu nau tele o le atunuu i tulaga uma o faafitauli ae ioi le siʻule o le sa monagalo e saʻouma outou finagalo ao atu galuga i vao matua ma fanau o fanau foʻi ma latou ō ia le gata foʻi lea o fanau ia aʻoaʻoga ia manisi o tagata lau tele le tele na faaseseina la latou filifiliga ma taunuu ai se taunuuga lē tonu lē saʻo ae maise lava foʻi o le faatinoina le ala i fualaau faasaina pitovao te iloa tasi foʻi lea vaega e lē o mailoa ia i le tele o faalavelave tutupu ona ua malosi lava le fualaau faasaina o ai la se fofo o ai se toa e laveaʻi ona aso nei o le tuʻalalo a le siʻule o le sa monagalo o matua o matua lava le fofo faafitauli uma o alo mafanau pea ona tuuina atu foʻi ona isi o vaega o le tatou polokalaimi ae silasila atu i tulaga o iai ia lau tamatene po o lou atalii e lē o uiga vaaia masani ia ua lē tusa ai foʻi ma uiga e pe ona masani ai ia e tatau a ona faatalanoa toe faatalanoa ma taumafai e sufi lagona ona ialo ma fanau auā tatou te lē o mailoa po o totonu o faleaʻoga lea e afuaina afāina le gata i lea o le vā e totonu o āiga le feupuaʻi o matua e maise lava foʻi o nisi o le fanau ia ma le faitama faapito tele lana o nisi o vaega e maualoa le tamao āiga ma iā sione galoloa simi ona afisi le o sione ae toso faatasa simi tele lana o faafitauli o loo tutupu o lenei soifuaga e manatua e ao ga uma simi ma sione iai taimi e laveaʻi ai oe simi se taimi oi luma e ao ai na fautuaina le mamalu lau tele o le tatou atunuu ma piiama matuae ia vaai outou alo ma tatou fanau o le tāua ia o nisi o vaega tāua vaai se afiafi se tasi o le vai aso e tatāua ona soalau pule faataunuu ai afiafi faaleʻāiga ia ina ia mafai ona maua le mauaʻa ma usalī ma silafia e matua le agaʻiga i luma o alo manai fanau ia aafiaga e ala i le pule i le ola auā atu ai ona togafitia pitovao ia e sili atu lea le ogaoga ma le pagatia o matua ona o le tulaʻi mai o faalavelave tatou tele moʻomia e pei o le pule i le ola
0: ioe ese ma le tāua a tagaloa o le tāua lea o afiafi faaleʻāiga lea e mafuta ai tamā tinā ia faapea ia alo foʻi ma fanau ae maise asi o tatou atunuu ia ma iʻi nei foʻi ia e faatalanoaina ai ia alo ma fanau ou te iloa e ia iā taimi a e iai foʻi ni uiga e iloa ai e tinā po o tamā ia uiga ua suia i alo ma fanau pe ua lē faalē tautala faalē inkalesi i mea sa masani ai ua lē faaalia le laufoga fiafia ona i vaega foʻi la ia e moni peni vaega la tamai a tagaloa ai le foʻi lea i le tāua lava faasoa se fesoasoaniga ma situa lalo a ona i vaega ia e tāua tele i alo ma fanau foʻi lea le fesili po okei po iai se mea o faafatu galu i le mafaufau ia e tatau ai lava foʻi i alo ma fanau ona talanoa ma tatala i matua
1: tāua le finagalo pitovao e tāua foʻi le tuutuua lalo ana i alo ma fanau afai ia e te tilotilo atu e lē maua se fofo lou faafitauli ou matua ia vaai sisi o uso e te talanoa i ai po soutua fine vaega muamua na o le asaga i le vā faaleʻāiga po o lau fai feʻau foʻi ae aua neʻi e mafaufau o le a e faatamaʻia leaga i le o seo laʻoe i le o seo laaʻu i le o seo lalou tamā i le o seo lalou tinā e tasi a le tagata e pule lou soifua mo le tatou ola o lē na faia oe ma E te tau launa o tātou māra malama toa le tama maritene o vaivenga o le olanga le nei. Tasi le vaenga ma tau tia pito vao no le malosi o le li o le lalang. Fai mai nisi tātou te tua ina asata ni mea uma. Ia a fai o tātou tātou te ola manama tau i tātou a tunu ulolotu. Ia tasi lava le na au penga asata ni fao so so ina ia eita. Fai ia leo se fai unga sese. Ia ae muli muli ane. Ia ua fai naina yo matua. Ia maainga. Talu le le mfai wana e fisili tu watu le avanoma wana itafia le ita tonu wala uloto. Manatua le ita yole upenga numero tasili na satani. E tau mfai ya yifao soso oi. Ele ngata ile ita. Ao le maasias. Wali tele au vahengali ipito vau ya talano sao na ya avisao le fiau. Mafutanga iwa na yo meo tama matini ufainga uo. Kwa wanga kipi ya ele tenyo ole tama. Ia sao ile umisiru kifia siya uloa masi anatauta. Ah, ale me fisili ya ne fisili fo fai mai upu masani ale atu no tele o le sami. Tele na au le va. Sili atu atu no ele o so to fisa o le na. Wa me ile ile oni au ro umai. Wa pole afu le la le le o le tama ta ya le moni le lo fatelo ngo fia wa kipi o ele lo fa moni ya. Oi.
0: Ye ne te ma fatia le a. Oi,
1: na fa pe afu ile fa vitai te tau na fa pe ai lo lo tia yo fa pe o fa vitai.
0: Na wanu sisi ya.
1: Tai wa mafayo na vavetali ma. Ya lela utu ya rusa ili ili ya. Kwe kukali pao pao ya lwa tele te isi atu. Tai atu nula ambu wa ini sifi ngota setele. La lele ya tuwa. Ila ni tama ita ila atu ya mawa isi tai miyo iluma. Ya fausi hai na ya mawa sisi ya lo fa maoni.
0: Tangaloa mafafunga anga Samoa. Mali taua fa ilava ole tatalo.
1: Maana ya tele.
0: Taua ole tatalo.
1: Ni vai na pamfo le na ole ki o mea uma e peo na moni au e pito vao. A silinga lo ia umatua. Ele ia sisi vai nga te tapalo ia ito. Tulima te talo ili atu e fesoa soani ilau filfilinga. Mana ia. A wai ole vai tembele nei peo na moni ai. Ma ai ale loto i fale o tatu a inga fatau nuwa tatu wa fia fi fale a inga. Ia. Ma e tasi ale asole vai yasu wa umatu ia. Ile a o nga le matu fo I tapua inga le kalesia Yesu Kiriso le upayo aso ngantai. O aso nga fuo wa Yesu te itasi wa fatula nga ina. Fatula nga ina ia fia fi fale a inga. Ile a fia fi lima po le fatua nga ilalo atu.
0: Mana ia tele a. Ia ai o aso o ula ia le tapulo kalame a tangaloa. Ile si ufofonga o Sami Sefo. Yoi. Pule ile ola, ile le malama lama.
1: Mana ya.
0: Mana ya.
1: Walitelifu ya ayo na itupulanga yoe, wafano ola tu soifua. Fano ola ole fanao, ona ole le malama lama.